Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

The Pussycat Dolls og Stick Video på Radio Soft. Dean Lewis og den, der hedder Be Alright, lige om sådan cirka 2 minutter og 54 sekunder. For her er først Miles Smith og Nice to Meet You.